Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай ұлыты ортақтылығы танымы ұлыттар ынтымағының негізі.

жасалып, атыздарда өнігі пиланы түзілді. Айылғыштақтарды күлдендірінін айбатты доғушу жаңырып, епкінді арымы ташталды. Урматты уғармандары, эми Шинжан радио-телевизия станциясы, Қырғызша радиосының алтын топырақ беруізді оғуға чақырабыз.

Билим бекем кармап, уақыт айырмаландырып базарға салғанда берекет албетте жақсы болот. Биыл сынақ ретінде айдап қатыржан болдым. Келер жылы сабақ еліне тұрған дарбыз егіншілік көлемін кеңейтуіні пландап жатам. Жаңбақ қыштағы қыштақ тұрғындар комитетінің мұдыру Чжан Лиан таныстырып мындай деді. Бүт қыштақта жалпы 68 ылым табастырма бар. Көбіншесі жашылча майсасы жетіштіру ылым табастырмасы. Бұл ылым табастырмалар әр жылы 2-ші айдан 4-ші айға чейін чордонду майса жетіштіруге іштетіліп, қалған уақытта негізінен бош тұрғандықтан байлық ысырапшылығын келтіріп шығарған еді. Чжан Лиан мындай дейді. Сабық еліне тұрған дарбызды сынақ ретінде өстіруінің жеңішті болусу қыштақ ылым табастырмаларында бош тұрған байлықты жандандыру үшін өзінше бір жаңы жол ашып берді. Қыштағыбыз жақшылча майсасын жетіштіру қосылған сабақ еліне тұрған дарбыз қосылған көріп қыдырып үзуден тұрған бірікме тижарат үлгісін жол қойып айлығыштақ өзгөчө егінчілік жана тынығу саякатының жарқын түйінін жаратып халықтың киреше арттыруу жолдорун бирдем жей кеңіртеді.